0: صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوريفي إكاكو إيناغ إكوريا يخيانة ترنواها هندقا تمن رسكالانغي بابريا دميهنغ تمن بابريا فهي خيانة تروجنما تمن رسكالانغ إباميهن وكي بودغن فاهشيمي.
1: ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಡು ಬಾರಗಡಿ ಹಾಮಿನಟ್ ಗಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೆನಿ ಮೇತ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದವಾಗುತ್ತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗಾರತ್ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದವಾಗುತ್ತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಹಾಮಿನೆಟುಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಕೀಡಿತು ಕೊಡುವ ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಂ

0: همه کشورم تیبا می هنگ وری رس کلانگی الله اکلانگی اوڈو تکای بین حدو هنگ تریگا هدوی رس کلانگی دن عرشوگ مچنگ اکلانگ استواب وڈگیم وی اکلانگ امیها کنتت منور کروا تدبیر کروا تی اکلانگ ادن فلفا هنگا منوی ایویس میه کا شفاعت تروانے شفاعت تر یکنوی ای تیبا می هنگ وری الله فہ تیبا می ہوں اکلانگ اڑکھن قراش فہ تیبا می ہوں ہند من قرنی ہے یہ
1: الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہو یبدأ

0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فانوس پروگرام کے فراتوں مرحبا میتو می پروگرام آئے کی گا تکو دن نامی بدل کلی آشدہ دتا آشدہ دتا می بدل کری ورد تفاتو عبرت تیری ادھی احا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو تکو دن نائیں گے تا فانوس پروگرام گا گینس تے کمی واحقے گے فاتو گا تکو دن نام احا میں بینن تیری بیور عبرت تکے واقعن اہنوی ما تکو دن وانے ಮೇದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹುರಿಹ ವಾಹಕೆ ವೆಸ್ ಕಣುಲ ಅಡುಹ ಇಂಗೆ ಮೇದುಗೆ ಮೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ತಿಕುದಿನ ವಾಹಕ ಕಿಯಾದೇನಿ ಆಗಿಸಾಮಿಸ್ ಹುರಿಹ ಕುದಿನ್ ವೆಸ್ ಅವಹ ವಾಹಕ ಅಡುಹನ್ ತಯಾರ್ ವೆಲ ಫಾನೂಸ್ಗೆ ಅಲೀಗ ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗೆ ತುಣಿಯ ಹಿಂಗ ದತುರು ಫಶಮ
1: ಫಾನೂಸ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮಿರೆಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕಾರಿಗರತ್ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಇರೋ ಸಿ ಹಗಡಿ ತೇರಮ ನಟುಗ ತಮಿಗೆನಸ್ತೇನಿ ಕೀತ್ ಗುರುವಾ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವೆ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿ ತುವ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತ್ತಕ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಹತರುಗಡಿ ತಿರಿ ಸಾಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಸ್ ತೆರಿ ಕೀರ್ತು ಕುರು ಆಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ